Puccini. Go. Issa. Annyeong. Naya. Naya. Puccini. Go. Issa. 너무 오랫동안 안 봤어. 보고 싶어. 빨리 나한테 연락해줘.